Tôn âm ta cả nhìn nhìn chú dê chú ịt mưu kè mê hờ ở bởi mê lô tên âm á phê kèn chú. À cả hà lôn âm ta cả nhìn nhìn chú dê chú ịt mưu kè mê hờ ở bởi mê lô tên âm á phê kèn chú. Rò tình kè kè nà bởi bì chúa tờ El Abraham anh rà nè hà áng hì tình kè.